0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі сэнсы серады 27 траўня.
4: Кіеў змяніў пазіцыю адносна Мінска. Што будзе далей?
6: Можемо атрымати зворотні эфект, що якщо білоруси не хочуть воювати проти України, то в разі гіпотетичному, наголошую, гіпотетичному інтервенції з української території, вони будуть захищати свою батьківщину. Це ж теж не секрет, що є достатньо високий рівень патріотизму в Білорусі.
5: Жаночая ахова і обед у Чорнобылі. Цікавостки візиту Тихановської в Україну.
7: Це був вельми високий протокольний узровень.
4: Што Беларусь прапануе Захаду, калі скончыцца вайна?
7: Ведаеш, з беларускімі прадуктамі, дарэчы, мы маглі б і пайсці. Толькі што яны, я баюся, яны былі крышачку дарагія.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Украина синхронизовала свою позицию относно режима Лукашенко с Евросоюзом. Киев уводит все больше жесткие меры уплыву на Минск, пишут украинские журналисты Сергей Сидоренко и Юрий Панченко после визита в Украину делегации белорусских дымсил на чале со Светланой Тихановской.
2: Автори артикула звертають увагу, що такий підхід Києва цілком суперечить позиції Вашингтона. Однак українці тут переслідують свої інтереси. Мовляв, Україна, дякуючи білоруському питанню, може демонструвати свою геополітичну вагу і стати у свій час для Білорусі безумовним геополітичним лідером.
1: І, цитата, «скоординовані дії з білоруської опозиції ще більш умацовують гетую позицію». Кінець цитати.
2: Про тое, чаму толькі цяпер Украіна вызначылася з пазіцыяй адносна Беларусі і што насамрэч стаіць за сустрэчай Ціхановскай і Зяленскага, у эфіры Еўрарадыё пагутарылі наш рэдактар Дмітрий Лукашук і украінскі палітолог Яўген Магда.
3: Добра, Яўген, я хацеў бы, каб ты, гледзячы пакуль што, можа быць, не шырака, а менавіта з украінскага боку, калі глядзець, вот як украінскі эксперт, як ты ацэньваеш, па-першае, вынікі візіта Ціхановскай ва Украіну, і, можа быць, патлумачыш нам усё ж такі, навошта Кіеву, навошта Зеленскаму, навошта Україні гэты візіт быў патрэбны?
4: Ну, завжди політика – це символ. І цей візит, ну, про який дуже довго йшлося, довго він готувався, навіть цього року він переносився. І в мене таке відчуття, що для Світлани Тихановської це було серйозне випробування, тому що ми говорили минулого разу, коли я був в студії Єврорадіо, що Тихановська приїде до воюючої країни. І те, що вона відвідала могилу Марії Зайцевої в першу чергу, і вчора нагороджувала і добровольців білоруських, це теж, ну, як на мене, важливо. Але не було підписано ніяких документів поки що. Тобто переговори були, але якихось документів не було. Ну, це з одного боку логічно, тому що все-таки різні політико-правові вагові категорії. Тобто українська держава не може підписати угоду з лідеркою об'єднаного перехідного кабінету білоруських демократичних сил. Ну, як на мене. Тобто, якісь логіка має бути наступна. Тобто, білоруські демократичні сили в процесі консультацій з українською владою доносять свою позицію і, наприклад, говорять, що треба змінити положення

0: геополітычную гульню, якая закранае не толькі наш рэгіён, але можа быць распаўсюджваецца, ну і как бы і далёка за межы гэтага рэгіёна. І Беларусь, дакладней, вось карта Ціхановскай, гэта вот такая, ну, карта у гэтай гульні. Наколькі гэта сапраўды можа адпавядаць рэчаіснасці, і як вам бачыцца гэта геополітычная гульня Киева? На што яна скіраваная?
1: Я думаю, що з одного боку є інтерес у тому, щоб дратувати Лукашенка, і це було публічно в двох проявах, щонайменше. Спочатку міністр закордонних справ Андрій Сибіга сказав, що, мовляв, Лукашенко до нас просився, але ми запросили Тихановську, з нею будемо обговорювати справи в Білорусі. Потім цей жарт відомий вже Зеленського, що, мовляв, сказав Лукашенко, що треба президентам Білорусі і України зустрітися, а приїхала Світлана Тихановська. Ну, я думаю, що можна відзначити, що Світлана Тихановська певний час себе вже не називає президент-електом, а все-таки називає себе керівницею об'єднаного перехідного кабінету Білоруських демократичних сил. І тут цей теж момент безумовно існує. Проте гра така є, я думаю, ця гра побудована на простому факті, що, власне, Росія сприймає Білорусь як білоруський балкон, з якого можна здійснювати агресію, і тому, відповідно, Україна на це так і реагує.
0: Я сьогодні почитав доволі цікавий матеріал у «Українській правді», і там розважають про те, що все ж таки, який інтерес Україна там переслідує, які може отримати все ж таки виніки яна для себе, Україна мається на увазі, праз гэты візіт. І розмова йде про те, що у апошнім часом на фоні от такого перемовного треку «Вашингтон-Мінськ», адносінаў, паляпшэння адносінаў з Лукашэнкам з аднаго боку, з другого боку, што і шэраг еўрапейскіх краін пачалі мяняць сваё там бачанне палітыкі адносна лукашэнкаўскай дыктатуры, і пишуть, у гэтай спрэшцы Украіна адстойвае пазіцыю, што якая цалкам супярэчыць думцы США ды іншых будь-якіх іншых заходніх дзяржаў. І сёння ва Украіне ёсць усе магчымасці для таго, каб пераканаць свет прыстаты саме до нашай тактыкі, в чому пытанні. Ну і карацей кажучы,
1: позиції, ну, тобто діяти з Україною. Але, я думаю, що насправді у України є багато завдань інших. І, відповідно, на сьогоднішній момент, ну, повторю, що візит до воюючої країни для Тихановської став серйозним випробуванням. Це треба розуміти. І я, коли вона говорить, що я приїхала надихнутися українцями, ті, хто скептики, вони можуть сказати, так що вам заважало надихатися українцями з Варшави, і там теж, до речі, в Польщі українців достатньо багато, можна і там надихнутися, так би мовити, не виходячи далеко за межі офісу. Тому ми протягом ближчого часу побачимо, чи є реальні зрушення у відносинах офіційних органів України та білоруських демократичних сил. Якщо вони будуть, значить візит був успішний. Якщо ні, значить, чекатимемо наступного візиту.
2: Гэта праграма «Еўразум», размова з Дмітра Лукашука з Яўгенам Магдам. Гаворка ідзе пра украінска-беларускія стасункі і пагрозы, якія ў апошні час паступаюць афіцыйнаму Мінску з Кіева.
0: Дарэчы, ўсё ж такі так супала, што акурат такі падчас знаходжання Ціхановскай у Кіеве з'явіўся, пад самае заканчэнне гэтага знаходжання, з'явіўся чарговы допіс ад Мадзяра, ад Броўдзі, пра тое, што, так, Лукашэнка, ты будзь у курсе, 500 аб'ектаў ўжо ў якасці цэлей для маіх беспілотных сістэмаў вызначана. Як гэта ўспрымаць?
1: Потрібно сприймати, тому що Мадзяр людина військова, і я думаю, що він просто продовжує лінію військово-політичного керівництва, де є підвищена увага до Білорусі, де звучать заяви про те, що Беларусь готовится.

0: до війни з уст Володимира Зеленського, хоча реально вони не підтверджуються якоюсь інформацією, ну скажімо, незалежних військових експертів. Останнє, що я бачив на цю тему, це Інститут вивчення війни припускає, що з території Білорусі можуть дрони якось використовуватись і так далі. Ну, тобто для того, щоб завдавати ударів по українських комунікаціях. Але ж ми добре розуміємо, що в разі використання їх в такому вигляді Білорусь стане законною, ну, територією з законними цілями для ударів у відповіді України. І я думаю, що вони не забаряться. Тобто повторення 2022 року точно не буде.
1: Повторення 2022 року, але наоборот. Калі так сказаць, я працытую: сітуацыя развіваецца не на карысць Расіі, яна прайграе, і ў выніку хуткай вайсковай аперацыі Украіны ў Беларусі нічога зрабіць не зможа. Пад сцягамі вызвалення ад дыктатуры сапраўды ў Менск могуць прывесці Ціхановскую. Скажыце, калі ласка, гаспадар Яўген, вы як чалавек, які мае доступ да інсайдаў, калі рыхтуецца ўварванне з тэрыторыі Украіны на тэрыторыю Беларусі з там Ціхановскай на Белым Абрамсе?
0: Ну, якщо виходити з такої логіки, то те, що в мене об'єднаний перехідний кабінет нагородив медаллю, свідчить про те, що я скоро поїду разом на наступному Абрамсі як фахівець питань делокашенізації. Насправді я скептично, наголошую, скептично ставлюся до подібних сценаріїв з дуже, дуже простої причини. Україна, якщо вона своєї території втручається в зовнішні справи іншої держави, вона перетворюється на інтервента. А я нагадаю простий факт. Два дні тому 5 країн НАТО сказали, що вони не хочуть, щоб виділяли 0,25% ВВП їхніх на оборону України, тобто цю ініціативу забанили. Нідерландів, якщо я не помиляюсь. І ще 9 країн вийшли з так званої снарядної ініціативи, тобто вони не будуть на це витрачати гроші свої. От і виникає питання, ну, що, якщо Україна піде на загострення з Білоруссю, то що вона отримає внаслідок? І тут теж треба розуміти, що можемо отримати зворотній ефект, що якщо білоруси не хочуть воювати проти України, то в разі гіпотетичному, наголошую, гіпотетичному інтервенції з української території, вони будуть захищати свою батьківщину. Це ж теж не секрет, що є достатньо високий рівень патріотизму в білорусів.
1: Євген, ще один момент. Все ж таки, є таке меркування, що зараз на фоні того, що певна частка європейських країн може бути думає про те, чи може бути навіть уже розпочала ніякі спроби наладити контакти і діалог з Путіним, з Росією, у тим, ну, найперш з питанням спинення війни в Україні, а мовляв, Києву гэта вельмі не подобається, ось такі дзеянні за яго спіной. І падключылі ўсе магчымыя рэсурсы, вот эту інфармацыйную, гэта ІПСО, каб гэта, ну, как бы сарваць. Сюды ўключаецца і перамова, размова з Макронам, Мерцам там і іншымі, яшчэ двумя кіраўнікамі еўрапейскіх краін. Сюды ўключаецца і запрашэнне Ціхановскай, і просьба Зеленскага да Макрона, каб той патэлефанаваў з папярэджаннямі ў Мінск, Лукашэнку. Ці сапраўды гэта так? Наколькі сур'ёзна ўспрымаюцца і магчымасці вось такіх перамоваў, ну і ці ўпісваецца ў гэтую сістэму сам візіт?
0: Візіт вписується, я думаю, що він, цей сценарій має право на життя з тієї простої причини, що Україна, з одного боку, вона, звичайно, могла виступати, наприклад, транзитером білоруського калію, але разом з Польщею та Литвою і в випадку призупинення бойових дій. Бо інакше, ну, ми тоді, якщо ми відкриваємо свою залізницю для транзиту товарів країні, яка є співагресором, де Лукашенко сам називає себе співагресором, ми дуже серйозно підставляємось під удар. І я думаю, що в цьому сенсі військові українські до цього однозначно не готові.
1: Дякую великі. Розвітуємося з нашим гостем. Євген Магда був з нами, керівник, директор Українського інституту сучасної політики і експерт iSense. Дякую всім. Слава Україні. Живе Білорусь.
0: Живі вічно. Героям слава. Дякую.
2: Єврорадіо. Слухай дома під ковдрою.
3: Далі у програмі Єврозум.
4: Жаночая ахова и обед у Чернобыля. Цікавостки визита Тихановской во Украину.
5: Это был вельми высокий протокольный уровень.
3: Что Беларусь пропонует Заходу, коли скончится война?
6: Это ж с белорусскими продуктами, до речи, мы могли бы пойти. Только что яны, я боюсь, яны были крышечку дорогие.
4: Сустрэнемся после музычной паузы и новинок спорту.

0: Раніца з рацією.
1: Доброго дня, приємного настрою вам жадаю. Так само запрошую на ранішній ефір разом з білоруськими радіо рація. Гіти новий день ми з вами зустрікаємо сьогодні 28 травня. Новості, наприклад, давайте погортаємо календар, там такі події. 1570 год Лагішин отримав Магдебурзьке право. У 1599 у кудий день створається Віленська конфедерація, союз кальвіністських і православних шляхти. У 1863 годі битва під Уладиками. Когда Вілійські повід повстанці потерпіли поразу, було шмат полеглих, у тим ліку керівник повстанців Вінцент Козєл-Паклеўскі. Так само протягуємо картаць календар і, між іншим, чергові події пригадуємо.
0: Раніца з рацією.
1: А когда падеи из минулого стагодзя уже 1905 год, пораза российского флота у Цусимской битве под российско-японской войны у 1919 года отбылось обвешение незалежности Армении и Азербайджана. У 1961 году в Лондоне утворили правооборонную организацию Amnesty International. Так само, давайте пригадаем день. У 1987 году такие травинские звучания. Спокойный, здавалось бы, день, але менавіта тады, 18-гадовы заходний немецкий пилот Матиас Руст посадил приватный самолет на Красной площади у Москве. Летел и ажно до Кремля долетел. Мы починаем новый день, починаем яго, звичайно, традиционно, с новину на нашей хвале.
0: Радио Рация.
2: Першая белорусская незалежная FM-станция.
1: 7 годин в Беларуси, 6 у Польши.
3: Рада міра, створена Дональдом Трампом, не отримала фінансової підтримки. Зеленський просить США терміново передати Україні ракети для Патріот. Лауреатом премії ім'я Наталії Арсеньєвої став Ігор Куликов.
1: У студии новин уже Лика Лерковская.
3: Рада мира, створенная Дональдом Трампом для обновления газы, за 4 месяца не отримала ни водного доллара, не глядя на обещанные 17 миллиардов. Про это поведомляет Financial Times. Гроши покуль идут только на администрацию и техничные структуры, а сам проект застався в политической и юридичной невызначенности. Серед головных проблем – отсутность финансирования, невызначенность будущей газы и питание разброения Хамас. Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві з американськими конгресменами. Нагадаємо, учора стало відомо, що Зеленський звернувся до президента США з просьбою терміново передати Україні ракети для систем Патріот на фоні критичного дефіциту сродків супроць повітряної оборони. Про це повідомив Київ Індепендент. У листі означається, що Україна амаль цілком залежить від США у питанні оборони від балістичних ракет. Зеленський так само попросив додаткової системи супроць повітряної оборони, бо існує поставок уже недостатково на фоне масштабных российских ударов. Зворот з'явився после заяв Москвы про махчимы удары по Киеве и центрах принятия решений. Поведомляется, что Зеленский обмерковал с американскими конгрессменами так само захование санкций супрать России, ситуацию на фронте и махчимую домову помеж Украиной и США по совместных проектах у сферы дронов. Чи варто надалі ціснути санкціями на режим Лукашенки? Що думають на гэты конт самі політв'язні, яких визволяють і депортують з Білорусі? Своїм міркуванням поділився були політзняволений Кирил Козей, який був осуджений до 7 годів і відсидів 5 з їх по 4 артикулах за удел у акціях протесту.
4: Учитывая, что сейчас идет какая-то торговля, и политзаключенных выпускают на самом деле именно из-за того, что снимают какие-то санкции, то получается, вроде как, да, санкции были необходимы для того, чтобы это началось. С другой стороны, мы не можем сказать, как бы было бы, если бы санкции вообще никто не вводил. Может быть, эта ситуация бы вообще бы, в принципе, закончилась. Но мы имеем сейчас то, что есть, и реально как бы идет именно торговля благодаря Трампу.
3: Еще одно надежное питание, которое хвалюет политвязню, это люстрация и те варто пробачить катам. Кирилл Козей выказал свое ставление и до этого.
4: Из двух зол выбирают меньшее. Сказать, что абсолютно все должны пройти через какое-то там наказание, наверное, нет, потому что люди там по-разному относятся. То есть надо смотреть, кто на самом деле, скажем, ну, то есть невозможно будет там прямо там всех там очень жестоко и так далее. То есть я считаю, что какой-то процесс вот этого, скажем так, амнистии по этим преступлениям он должен быть, но в любом случае должны быть и какие-то разборы наиболее громких дел.
3: Былый политвязень Кирилл Козей был вызволен из Могилевской колонии номер 15 после перемог спецпосланника президента США Джона Коула с Лукашенком и был депортован у Литву 19 соковика бягучего года. Лауреатом премии имя Наталии Арсеньевой у 2026 году стал Игорь Куликов с книгой «Нетутейшее долечение», якая вышла у выдавецтве Янушкевич у 2025 году. Про это поведомил белорусский ПЕН. Журы отзначили автора за метафизичную отвагу у працы с мовой. Книга включает верши и переклады с санскриту и ангельской мовы. У короткий спис премии так само вошли хроника «Отмовление пустоты» Ильи Кубицкого, чайный сбор, выбранная постпоэзия Макса Щура. Премія імя Наталії Арсеньєвої присуджається за найліпшу білоруську поетичну книгу і існує з 2016 года. З 2021 года її організовують Білоруський ПЕН і Міжнародний союз білоруських письменників. Больш новинок на сайті і в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: І такі вось інформація синоптиків зараз до нас доходить. 28 і 29 травня впливає на наше надвор'я фронтальні розділи, де холодне повітряне маса, які ближче до нас поступаються з півночі Європи. Облачне з проясненнями надвор'я. До речі, зараз от самої раніці гэтых проясненняў багато. Конкретно у нашому поміжному регіоні уся усходня частка Білорусі захмарене, де так само, наприклад, на Вітебщині, недалеко від Вітебська, можуть бути зараз дажджі. Температура повітря 8 у Лідзі, Волковиську, Дегородні, 9 у Белостоку, Дегайновці, 9 у Берасті, у Кобрині, де так само 9 у Пінську. У день чекаємо сьогодні плюс 17-19, полночно-заходні, де увага, паривісти вітер далі заховується по всім нашим поміжжем.
0: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо «ФМ».
1: І зараз закладом 5 хвилин после 7 Білорусі, после 6 у Польщі. Дмитро Войтюшкевич на передень у забаві. Зараз от самої раніці у нашому ефірі, що буде співати «Де мой край, там де» вічну пісню пеє Біловежа на слови Владимира Короткевича. Що ж, це трошки про музику, але ранішній ефір починається. Напереді ще більше інформації, де коментарів на різні теми.

0: густых паспорычная рать. Ты наш всяк, что никому, никому, на свете никому не дамо обсмеять, опоганить, забыть, тебя чем завоевать. Мы клянемся тебе борозной своей пиршей на поле и опошней ролей, на якую падем у журбе. Мы клянемся тебе, что николи, николи, николи так николи не кинем, не кинем, не кинем тебе.
1: Слухай нас в интернете. Рация.ком.
2: 7.10 зараз заклады часу в Беларуси, 6.10 годинки показывают у Польши. Зараз кратка информация из Украины на нашей хвале. Ци справляется и Украина с информационной войной, и кто ее доминует. Как украинский бок супростоит информационным фейкам? Отказы на это и другое питание дає выкладчик журналистики Национального авиационного университета в Украине Віталь Литвиненко.
3: Медіа війна, можливо, в окремих аспектах більш важлива, ніж фізична війна. Те, що називається англійською boots on the ground, да, фізична війна. Але що важливо? Важливо те, до якої аудиторії ми звертаємось. Якщо на початку Україна зверталась, по суті, до західної аудиторії, то тепер наша пропаганда скукожилась до, по суті, внутрішньої аудиторії. А у росіян відбувся інший процес. У них спочатку була робота на внутрішню аудиторію, а тепер на аудиторію так званого глобального півдня. Там Китай, Африка, там Азія і так далі. Тобто виходить, що у нас тепер кількість мовних реципієнтів зменшується, ну, в отриманні інформації, а у них збільшується. От така парадоксальна ситуація. І тут це не тільки там допомога їх партнерів, але це, як на мене, ще й системна робота. Ну, тобто війна – це комплекс зусиль, там, організаційних, політичних, там, адміністративних і так далі. І завжди соціосистема. Тобто, яка система умовно кого там здолає і так далі. Тобто, війна в довгу на зараз. Це не війна, знаєте, така, типу, раз-два і все. Це війна, ну, м'яко кажучи, затягнулася, отак я це бачу.
4: А чи можемо казати так само, що у сусвітніх медіа все частіше зауважається ніяка така стомленість від української теми? І чи здольний Київ сьогодні утримлювати увагу Заходу без таких кардинальних змін на полі бою?
3: Дивіться, Захід не стільки втомлений, Захід втомлений в очікуванні перемоги. Знаєте, обиватель в Америці, там, в Австралії чи Канаді, він вже дивиться це як серіал Нетфлікса. Тобто серія раз, серія два, і вони щиро вірили, що серія три буде перемога. А вже серія, условно, 33, а перемоги нема. І тому їхня втома, це не скільки втома така, знаєте, пролонгована, це скільки втома від очікування хеппі-енду. Хеппі-енду нема, от в чому проблема їх. І тому, да, кількість донатів падає, охоплення падає, емпатії менше і так далі. Ну, що казати, якщо в Києві була найтяжча там обстріл, 4 людини загинуло і так далі. І що, де позиція західних партнерів? Там хоч одна західна столиця викликала посла Москві, чи там, не знаю, нові санкції були, ніхто нічого. Тому бачите, якщо раніше дійсно там один удар вимагали дії, то тепер навіть 10 ударів вже, на жаль, не вимагають дії. І багато хто, ну, не стільки втомлений, скоріше, якби привик до цього. І це теж ненормальна ситуація. Тому що втрачаємо ми, насправді, людей, ресурс, перспективу. Захід тут мало що втрачає в цій історії. Так, да, якщо Україна кінцево програє, Захід теж програє, до речі. Це цікавий момент. Але якщо ситуація буде підвищеною, то, в принципі, воно може ще й роками тривати. Розумієте? Тобто є конфлікти, наприклад, кіпрські, йому вже більше 50 років. Він, по суті, заморожений і так далі. І дивіться. І південний Кіпр, грецький, в цьому є. І зараз вже розмову про північний, які теж хочуть брати. Розуміло? Ну, от вам ситуація. Тобто казати, що там все визначено і так далі, ну, поки що зарано. Поки що нічого не визначено, і ми, ну, цього так званого світла в кінці тунелю ми не бачимо, поки на даному етапі. Ну, таке.
4: Як думаєте, а чи зараз нарушується гэта такий інформаційний тиск, чи є така з'ява, як фейки, наскільки вона розповсюджена? І коли ми кажемо ось про такі головні медіа-атаки, маніпуляції, чи треба до їх рихтуватися громадство, чи це важно на ближайші місяці?
3: Ну, кількість фейків буде зростати, да, тому що, дивіться, якісна журналістика, знову ж таки, це дуже дорога штука. Навіть не всі західні медіа можуть собі дозволити. А, наприклад, от там, ну, більшість редакцій, рейсерс і так далі, вони мають офіси в Москві. А офіси в Москві, це значить, прикладачів них росіяни, водії росіяни там і так далі, розумієте? Тобто, навіть якщо вони там, от 100% незалежні, ну, фізично знаходяться в Москві, то, повірте, це вже дуже впливає на їхній контент, на їхнє сприйняття, на їхню так звану інформаційну бульбашку і так далі. Тобто, воно підтягує, відповідно, російське наративи, підтягують російські смисли, на жаль. Оце воно взагалі нічого не розуміє. Ну, таким чином.
4: Що, на вашу думку, сьогодні з'являється головним індикатором того, що українське громадство все ж таки заховує цей інформаційний імунітет, що ці фейки не впливають на українське громадство? громадство на саму Україну. Як?
3: Ну, дивіться, нам в цьому плані легше, тому що я, наприклад, фізично заходжу з Києва. Я за територію України за останні 5 років взагалі не виїжджав. Розумієте? Точно так же більшість українців. Ми тут, ми бачимо ситуацію. У крайньому випадку, якщо, наприклад, там, не знаю, бої десь на Луганщині, я можу познати підрозділ і знати фізично, що там відбувається. Тому в цьому плані в мене дійсно імунітет і більшість українців. А людина ж кабуватель там Нової Зеландії чи в Естонії, у нього ж немає контакту прямого з українцями. Я ж кажу, він не завжди джерела, які він отримує, вони верифіковані і так далі. Тому, да, я ж кажу, різних фейків буде тільки зростати. Ну, менших точно не стане. Ну, так, що... Ви поговоріть з західними партнерами, хай хоч одна редакція відкриє в Києві офіс. Розумієте? І це, повірте, якість самих видань значно краще, бо, наприклад, Польське радіо, чи там Денник Правний і так далі. Тобто, хоч одну редакцію відкриє в Києві. Навіть, можна дивитися, не на постійний склад, а там, вистим, якось, ну, типу, аля у відрядженні. Приїхав, там інше змінилося і так далі. І, повірте, якість матеріалу про війну і взагалі про Україну на дві голови буде вище. Це я вам гарантую. От серйозно. Причому за рахунок і залучення українців, і саме головне, то, що вони будуть бачити самі, відчувають там і так далі. Це буде, повірте, ну, інше сприйняття реальності, це точно.
4: Як думаєте, які головні задачі перед інформаційним фронтом якраз стоять на ближайші місяці в Україні і українців?
3: Головне це триматися, розумієте? От таким чином. Тобто зараз все одно глобально грає на наш рахунок. Тобто імперія, вона зараз напружилася, але повірте, в них часу не так багато. Ну, реально, може, півроку до року, не більше. У цей час нам треба просто тупо вистояти. Да, буде важко, будь-що обстріли і так далі. Росіяни будуть дуже, як там, чим ближче до їх поразки, тим будуть менш адекватні вони. Причому саме цікаве, що вступати будуть консерви, так званий хороший русський, оця біла еміграція, всі зараз будуть вийти. За рідне ФСБ Росії, Путіна і так далі. От побачите, що консерви будуть скриватися цілими пачками. Ну, таким чином. І це значить, що ми на правильному шляху.
2: І викладчик журналістики Віталій Литвиненко підкреслює, що інформаційний фронт зараз потребує до України повної перезагрузки наративу для боротьби зі стомленістю Заходу, поводу якого слову, здольність громадства заховувати міду імунітет і відбивати пропагандистські атаки Кремля залишаються ключовою умовою внутрішньої устойливості країни.
1: Раніца з рацією.

0: Раніца з рацією.
1: Ну, а так само зараз доклад на піратських новин застається до 8 Білорусі, до 7 Польщі. Україна здольна нанести удари по військових об'єктах на території Білорусі. Однак на сьогодні такий сценар виглядає маловірогідним. Заява на адрес Олександра Лукашенка, який останнім часом гучить з Києва, це хоче за все спроба політичного тиску на Мінськ, коментує. На кату тему сьогодні у нашому ефірі Яна Запольська.
0: Коментар рації.
2: Тактика і стратегія України відносно Білорусі істотно змінилася. Як президент України Володимир Зеленський, так і інші представники політичної та воєнної еліти навпрост говорять і про особисту відказність Олександра Лукашенка, і про можливість нанесення удару по об'єктах на території Білорусі, коли білоруська земля черговий раз стане плацдармом для російських ракетних комплексів і рихтування нового нападу на українську землю. Днями командир силов беспилотных систем Украины Роберт Броуди, ведомый под позывным «Мадяр», открыто попередил Александра Лукашенко, что первые 500 целей уже вызначены. Лукашенко у отказ заявляя про подрыхтовку до войны, а ранее у часе супольных с Россией ядерных вучений пообяцал, цитую, оборонять Айчину от Берестя до Владивостока. Накольки ж махчимый сценар, при яким Украина сапраўды нанясе удары па аб'ектах на тэрыторыі Беларусі. Такія магчымасці ў Кіева ёсць і ваенныя, і тэхнічныя. То бок, тэарэтычна такі удар можа быць нанесены ў любы момант, напрыклад, па расійскай базе на беларускай зямлі. Аднак пры гэтым трэба разумець, што Украіна ваюе з Расіяй. Лінія фронту на сёння даволі працяглая. Украінцам неабходна пастаянна думаць пра абарону ўласнай тэрыторыі, особливо теперь, коли Кремль обещает наносить систематичные удары по Киеву и в области. То бок займаться еще ударами по объектах у Беларуси не отповедая стратегичным метам Киева. Это хуже выглядит как политический тиск у межах агульной, повольной, але уже довольно зауважной измены у политики контактов с режимом Лукашенко. Маю на увазе найперш и широкие контакты Минска с администрацией Дональда Трампа, але так само і звонок до Лукашенки Еммануэля Макрона. Во умовах, коли Россия усе ж моцно ослаблена введением войны, стратой вялізных технічних і чалавечых ресурсов, з'являється слабая надія на тое, что неяк удастся оттягнуть Лукашенку от далейшага і больш глибокага утягвання у войну на боку Росії. Тим больш улічваючи фактор наявності на беларускай землі російської ядерної зброї. Таким чином, на сёння украінскія ўдары па Беларусі выглядаюць малаверагоднымі. Аднак усё можа змяніцца ў адзін момант, калі, да прыкладу, з тэрыторыі Беларусі ва Украіну паляцяць ракеты, пойдуць расійскія войскі ці паедуць танкавыя калоны. Трэба прызнаць, што ў такім сцэнары хутчэй за ўсё аніяк не зацікаўлены Лукашэнка. Застаецца толькі адно з важных пытанняў, ці яго меркаваннем у Крамлі будуць асабліва цікавіцца. Яна Запольская, Беларуская радыё Рацыя.
0: Каментар.

Ігоря Раніця, Кривоноградської радіорація. Наперед обов'язково новину у нашому ефірі. Непогодь стала причиною зникнення електричності у регіонах Білорусі. Іран заявив об ударах по американській авіабазі. Такі ось новини, но подробязності обов'язково на нашій хвалі. Наперед на початку наступної години. Сьогодні четвер, 28 день травня. На новий день ми з вами разом зустрікаємо так само далі.

0: Радио Рація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільше не вразила.
3: Лиш не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радио Рація.

0: Маса з рацією.
1: А так само зараз сонячно, так у нашому помежному регіоні більш хмари в усходній частині Білорусі. Але що згадав сонячно? Таке ярке сонце, здається, і вітер поривістий, а того не створається тепле надвор'я у нашому помежному регіоні, між іншим. Ну, і загадка вітра чувається, температура повітря навіть іще менше, чим сіюся на термометрах. Зараз плюс 10, у Лізі Дебовка, виску 11, зараз сухо, Рудні, Білостоку, Дегайновці, 11 зараз у Бірості, 11 у Кобрині, 10 у Пінську. У дні плюс 15, 17, так само без істотних опадків, вірогодність опадків 5-10%. Ну, але видається, практика показує, учора так само здається, прогноз виглядав, що не буде того, що анікі такі, між іншим, у день учора праз Білосток пройшовся. Повночно-заходній холодноватий вітер, пориви містами до 15-20 метрів за секунду. Ну і незначно повищений атмосферний тиск, день он будет вагаться, спочатку снизится, а потом под вечер будет повышаться. Завтра, 29 травня, заховается уплыв холодной неустойливой поветренной массы, которая поступает с полночного захода Европы. Температура поветра завтра плюс 17, в субботу плюс 20. Трошечки будет повышаться температура поветра до выходных, а лишь там так само порывистый ветер да махчимые дожди.
0: Белорусская радио. Радиорация. Розбураємо межі.
1: До 9 Білорусі, до 8 Польщі. Паукатіна докладна. Засталося зараз.
2: Афіша. Культурне життя регіону сьогодні.
0: Білосток і Подляшшя.
3: 28 травня. Четвір. Культурне товариство «Русь» запрошує на доклад Ярослава Ягілло «Подляшша – край під лісами чи під ляхами». І дискусію на гэтую тему поводлі книги докладчика Лехія і Лехіці у хроніці Вінсента Кадлубка. Сустреча почнеться о 18-й годині у Центрі православної культури у Білостоку. Кримінальне право Великого князства Літовського у четвір 28 травня гурток «Активними бить файна» запрошує на нову зустречу. Пропонують довідатися і обміркувати, що було дозволено, що каралося серед шляхти і народу у часи Великого князства Літовського. Початок зустречі о 19-й годині у залі, що по вулиці доктор Ірини Білувни, 7. Центр культури у Соколці і Маме театр запрошують на комедію «Вламання на жондані». Початок о 18-й годині у кінотеатрі «Сокол» у Соколці. Белостоцкий лялечный театр пропонует для своих юных глядачов два спектакли «Робот и мотылёк де Оны». Або два спектакли починаются о 9-й године, а для старейших глядачов пропонует мюзикл «Готель Риц». Початок у 18. Культурный комитет Округовой медицинской палаты у Белостоку запрошает на незвычайную выставу одного из классичных, найцікавейших и найважнейших сучасных мастаков Ярослава Мадзелеўскага, професора Академії мастацтваў у Варшаве, якога лічаць вядучым прадстаўніком новага выразу ў жывапісе. Яго творчасць адыграла значную ролю ў рэаліях Польскай Народнай Рэспублікі і аказала бясспрэчны ўплыў на мастацтва 80-х і 90-х гадоў мінулага стагоддзя. Вернісаж выставы пачнецца 19-й гадзіне ў раённай медыцынскай палаце ў Беластоку, што па вуліцы Свентаянскай. Працягласць выставы до 11 червня. Белостоцкий осередок культуры запрошает на городские огляды досягнения у пожилых сеньорада 2026. Это уникальное мероприемство, полное запалу, таленту и необмежеванной энергии пожилых белосточанов. Отбудется у кинотеатра «Форум» початок о 10 године. Сеньорада – это фестиваль, якого головная мета – просовывание творчей деятельности пожилых людей и представителей их мастацких досягнення у широкой аудитории. Глядачи змогуть отримати асалоду от разностайної програми, якая включає музичні, танцевальні, театральні і кабаре постанови.
2: Афіша. Культурне життя регіону.
0: Білосток і Подляшшя.

Калідорська редорація, ну зараз каліласка, доклада 5 хвилин, застається до 9 Білорусі, до 8 Польщі. Таке важне міжнародне новина. Венгрія не буде виходити з міжнародного кримінального. Суда про кіда напереді розповідім, а ось у Ризі відбувається презентація книги, присвячена льосам іммігрантів. Гэта інша тема, праз 5 хвилин у наших новинах обов'язково.

0: Ты.
1: Раніца з рацією. Передаю вам привітання та так само пожадання доброго дня. Ми далі працюємо наш ефір. Праця на волі діяльність на користь солідарності. Кита про нашу чергову героїню. Катерина Андрієва, журналістка Білсату, яка після стриму з білоруських протестів у листопаді 20-го року разом з колегою Дар'єю Чульцовою була затриманая. Пасні Катерині просудили 8 років і 3 місяці колонії. Сьогодні у соковіку разом з іншими 249 політв'язнями яна помілована. Вывезли у ее развяз, теперь она находится у Польши. Как проходит житё на воле, Катерина Андреева рассказала Марине Савицкой.
2: Гость рации.
3: Прайшоў пэўны час з таго, як ты на волі. Скажы, калі ласка, што за гэты перыяд атрымалася ўбачыць, дзе пабываць, што натхніла ў рэшце рэшт?
4: Удалося за гэты час пабываць на моры. Я вельмі марыла аб тым, каб паехаць адпачыць.

0: Раніца з рацією.
1: Ну так само кратко зараз докладно. До 10 Білорусі, до 9 Польщі, паук один застається. Наперед огляд спортивних подій на дворі. У нашому помішному регіоні зараз достатково холодно. Холодновато, але сонячно, скажімо так. Ну як холодновато? Плюс 11 зараз у Лиді, плюс 13 у Городні Білостоку, 12 у Волковицьку, де Гайновці, 12 у Кубрині, 12 у Пінську, де 13 у Бересті. Але полночно-заходні, де холодноватий вітер. Тобі пари буде 15-20 метрів за секунду, а тисюлі таке відчування, що нібито сонце багато зараз, наприклад, у Білостоку, але холодновато трошки на вулиці, де і відчуватися, коли температура повітря може як ніжейше. Більш хмару зараз у центральній частині Білорусі, а в усходній частині Білорусі так само дожджі можуть до нас ближче прийти. Вірогодність випадку сьогодні у день 5-10%, зовсім невисока, але все ж таки є. Незначно повышена атмосферный тиск. День он будет вагаться, спочатку снизится, потом под вечер будет повышаться. 29 травня заховается уплыв холодной неустойливой поветренной массы, которая поступает с полночного захода Европы. Облачно с прояснениями. Напереди у нас не выключают синоптики короткочасовые дожди. Завтра ветер полночно-заходний порывистый. Раницей до удень у многих районах мутные порывы. Температура поветра завтра плюс 17, у субботу плюс 20. Як бачите, трошечки стане теплее, это значит, что холодные повітряні маси будут отступать, але там больш інтенсивне на выходных до нас приходять дожди.
2: «Спортекспрес» – головні події спортового життя Білорусі.
3: Вітаю, поважані слухачі, у ефірі новини спорту. При мікрофоні Юрас Дяшук. У ближайші хвилини довідаємося про опошні спортові події в Білорусі, транспоміжному регіоні і во всім світі. Ангельський «Кристал Пелос» став переможцем футбольної ліги конференції сезону 2025-26 годов. Команда з Лондона перемогла мадридський «Рая Валікана» у фіналі, який прийняв стадіон «Ред Булл Арена» у Лейпцигу з ліком 1-0. Одиний і переможний гол забив 28-годовий французький футболіст Жан-Філіп Матета на 51-й хвилині гульні. Гэтый гол стал для нападаючага 16-м у 50 матчах во всіх турнірах бягучага сезона. Так само у його активе три выніковыя передачи. Для шкляроў з Лондона гэта першая перамога у Еврокубку ў гісторыі клуба у дэбютным сезоне для каманды ў еўрапейскіх клубных турнірах. Раней каманда так само выйгравала Кубак і Суперкубак Англіі у 2025 годзе і ангельскі кубак паўнапраўных сябраў у 1991 годзе. Отметно, что 3 из 4 кубков Кристал Пелос выиграл под началом 51-годового австрийского специалиста Оливера Гласнера. Учорашний матч был для его развитальным с Кристал Пелос. До того, 4 года тому, он уже брал кубок конференции с немецким Айнтрахтом. Цікаво, что менавіта ангельские клубы выигрывали гэты трофей наибольш разов. До Кристал Пелос гэта робили так само лондонские клубы Вестхэм и Челси. Так само у гэтым еврокубковом сезоне гэта другі з 3 кубков, які едзе на Туманный Альбион, следом за кубком Лиги Европы, які на минулому тидні завоювала бірмінгемська Астон Вілла. Ті поїде у керунку Лондона і третій Єврокубок Ліги Чемпіонів. Дізнаємося уже у суботу, 30 травня, у матчі Арсенала з французьким ПСЖ. У працях кубкової теми. Учора, 27 травня, були згуляні чергові 10 матчів 1/32 фіналу Кубка Білорусі по футболі сезону 2026-27 годов. Забігаючи наперед, відзначу, що, як і у попередніх трьох зустрічах, команди з другого дивізіону підтвердили свій статус і синхронно обгуляли господарів поля, суперників з третього дивізіону і пройшли 1/16 фіналу. БДУ «Менск» заступив Осіповичем з ліком 0-2, «Вертикаль» Калінковичі проіграв «Смаргоні» з ліком 0-7, «Лязгаз» Гомель проиграл Солигорску с ликом 0-3, Газовик Витебск заступил Хваля Пинск с ликом 1-4, Щучин заступил Лиде с ликом 3-4, Полоцк 2019 проиграл Юни Икс Лапс с Менску с ликом 0-2, Бобовня с Копыльского района проиграла Паперпраму с Гомеля с ликом 0-2, Кречет с Берозы проиграл Остролцу с ликом 0-8, Мосты проиграли Ниве с Долбизна с ликом 1-4 и Уроджайная из Менского района заступила Молодечна с ликом 0-3. Сегодня, 28 травня, право згулять у 1/16 фінала Кубка позмагаються технолог БДТУ з Могильова з 3-го дивізіона супраць Слоніма 2017 з 2-го дивізіона, а так само дві пари, які представляють 3-й дивізіон – Стенлі Спінск і Крумкачі Менск, Вікторія Мар'їна Горка і Надія з Барановицького району. Сталі відомі судейські бригади на червінські спаринги з уділом збірної Білорусі по футболі. Азербайджанська бригада на чолі з Алияром Агаєвим буде обслуговувати зустрічу з збірною Сирії, яка відбудеться 5 червня. Асистувати Агаєву будуть Зейнал Зейналов і Акіф Аміралі, четвертий арбітр білорус Ігор Шумілов. На матч поміж Білорусією і Буркіна-Фасо 9 червня призначена російська судейська бригада на чолі з Рафаелем Шафєєвим, асистенти Олексій Луньов і Дмитрий Саф'ян. Резервовий суддя так само білорус Антон Лашук. Обидва поєдинки пройдуть на національному футбольному стадіоні у Мінську. 27 травня жаночий металіст 1925 перемог «Колос» з ліком 1-0 у фіналі Кубка України по футболі. Раніше клуб так само завоював титул чемпіона України. Тренером-аналітиком у штабі команди працює білорус Дмитрий Синяк. Відомий експертовий журналіст і експерт по жаночому футболі. Означаем, що для Синяка це четвертий запар Кубок України. Раніше він тройчі вигравав гэты трофей з Полтавської Ворсклей. Учора у першому полуфінальному матчі чемпіонату Білорусі по міні-футболі столиця перемогла гомельський ВРЗ з ліком 3-1 і повела у серії до двох перемог з ліком 1-0. Сьогодні у другому полуфіналі аршанський Вітен згуляє супроти ще одної гомельської команди БЧ. Учора був згуляний третій матч фіналу чемпіонату Білорусі по баскетболі. Мінськ переіграв Гродно 93 з мінімальним ліком 64-63 і повів у серії до трьох перемог з ліком 2-1. У середу 27 травня був згуляний другий матч фінальної серії чемпіонату Білорусі по гандболі. Столичний СКА переіграв Берестейський Мяшков-Брест з ліком 33-30. Лік у серії до трьох перемог порівнявся 1-1. Учора так само був згуляний другий матч серії за третє місце. Могильовський Машека переіграв Городінський Кронан з ліком 35-32 і зробив лік у серії до трьох перемог 2-0 на свою користь. Білоруська тенісистка Арина Сабаленко гарантовано заховає перше місце у рейтингу WTA по виніках Ролан-Гарос. Це стало відомо після поразу другої ракетки представниці Казахстана Алены Рыбакиной від 55-ї ракетки українки Юлії Стародубцевої у другому крузі турніру з ліком 1-2, 6-3, 1-6, 6-7. До цього у Рыбакиной заховувалися шанси обійти Сабаленко у сусвітньому рейтингу. Для цього представниці Казахстана необхідно було як мінімум вийти у полуфінал, а білоруська повинна була завершити виступлення на стадії 1-8 фіналу. Коли б Сабаленко добралася до четвертого круга, Рыбакиной потребувався б уже вихід у фінал. У другому крузі відкритого чемпіонату Франції Сабаленко зустрінеться з француженкою Ельзою Жакмо. Нагадаємо, у минулому сезоні білоруська дійшла до фіналу Ролан-Гарос, де заступила американці Кока Гауф. Українська тенісистка номер 65 сусвітнього рейтингу Олександра Алінікова, яка виступає на відкритому чемпіонаті Франції, продемонструвала у своїх соцсетках шеврон полка Калиновського, який носить з собою на спаборництвах у спортовій сумці. Спортовка розказала, що отримала його від фронтових побратимів свого батька. Так само вона передала привітання всім білоруським доброохотникам. Організатори Ролан-Гарос заборонили Алініковій публічно демонструвати цей шеврон під час матчів. Однак вона все одно знайшла для його місце у одній з кишеней своєї сумки. Напередодні Українка отримала перемогу у першому раунді 1/64 основної сетки турніру, обгулявши 218-ту російську тенісистку Алену Приданкіну з ліком 2-0, 6-1, 6-2. У 1/32 фіналу Ролан-Гарос українка сьогодні згуляє з 83-ю ракеткою австралійкою Кімберлі Барель. Ну, а це були спортові новини на цей час. Жадаю вам сьогодні нових перемог, а об розвитті подій у світі спорту у черговому випуску на хвалях Радіо Рація.
2: Спорт-Експрес.

0: А зараз 5 хвилин докладно застається до 10 Білорусі, до 9 у Польщі. Я передаю вам привітання, де так само новини перекучаються в нашому ефірі напереді незабаві. У Костюковичах не можуть знайти намісника старшині райвиконкома. Що там здарилося? Може, таки троху така розстрільна посада, ніхто там не хоче працювати. Може, за сільську господарку мусить гэтый чоловік відповідати. А там завсюди некі проблеми. Ну, але що я тут розказую, вам догадаю. Дочекаємося про 5 хвилин новинов и литерально подробязности все доведаемся. Украинская теннисистка, украинской теннисистке заборонили демонстрировать шаурон полка Калиновского. А это да иншая тема подробязней, вот уже не узабаве в нашем эфире.
1: Такая поэзия. Ни скальпелем не образуй, там тебе не достанут. Ни словниковой цукровостью. Экзистенция верша твоего, экзекуция фразы. Не рука души, не ровность у этой мясцовости. И тому мы не любим желейное шоколадное, обыякво успрымаем верши минорные, все накручиваем сенс, небо брудно палочки ватные, и шукаем без конца выйти у слова просторные.

0: Фельетон рації.
1: Навіна з сусідньої країни, з якою білорусам, м'яко кажучи, не пошанцувало будувати союзну державу. У Томській області вученням ліцею заборонили носити одяг з заміжними надписами. Тепер школьник може надіти майку на англійській мові тільки у тим випадку, коли надпис з'являється часткою зареєстрованого бренду і не суперечить законодавству Російської Федерації принципам агульночеловечої моралі. Про принципи агульночеловечої моралі, зрештою, можна було б уже і не згадувати. Після лютого 2022 року, коли Росія напала на Україну, розмови про мораль у сусідній країні виглядають прикладно так само переконавча, як лекція про шкоду алкоголю у черзі по горілку. Однак у Томському департаменті едукації все серйозно. Там тлумачить. Під виглядом моди, жарту або безкрудної фрази дитяці можуть транслюватися чужі небезпечні есенси. І справді страшно навіть уявити, що будь-який школьник надіне тішотку з надписом «Happy End» – щаслива концовка, або «Смайл» – усміхайся. Може допранатися до екстремізму. Сьогодні школьник прийде у майці Нью-Йорк, а завтра чого доброго почне задаватися питанням, чому люди у інших країнах живуть без постоянної боротьби з небезпечними надписами. А увагалі чого спиняться над досягнутим? Треба створити спеціальні мовні патрулі. Наставник фізики буде провірати кросовки, директор худі, а завуч по виховавчій праці отримає право конфісковувати підозрені шкарпетки з латинкою. І все це зрозуміло діля клопоту про будуче покоління.
0: Радіорація. Ми

0: Радио Рація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата. І які мусили бути, щоб у Білорусі були справжні вибори?
2: Саме страшне, що це була, звісно, війна, яка найбільш мені вразила.
3: Лиш не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутри країни і поза її межами.
0: Радио Рація.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13-я година у Беларуси, полдень у Польши.
3: Литвязень Владимир Гундер сустракая свой день на родину у зняволенні у шостый раз. Украинской теннисистцы забаранили демонстрировать шеврон полка Калиновского. В Украине обмерковывают махчимость уведения для белорусов проездного документа.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Парламент Венгрии отменил решение об выходе краины из Международного криминального суда. Таким чином Венгрия застается удельницей Римского статута. Ранее в 2025 году урад начали с Виктором Орбаном инициировал процедуру выхода из Международного криминального суда и накировал ответное поведомление ОАН. Официальный выход повинен был отбыться у червня бегучего года, але теперь парламент спынил этот процесс. У сопроводжальном документе означается, что удел у Международном криминальном суде необходимо для притягнения до отказности за тяжкие международные злочинства и подтримания международного права. Ранейшее решение об выходе было связано со спречкой вокруг ордера на арешт, выдаденный у дочинения до Владимира Путина. 66-годовый политвязень и инвалид Владимир Гундер шостый раз устракает день рождения у зняволения. По поводу информации правоборонцев, его здоровье погоршается, он скардится на моцную боль у спине, проблемы со зроком, повышенный тиск. У него так само ампутованная нога выше колена, и он мает статус инвалида другой группы. Гундера судили у межах справы Миколая Туховича и інших криминальных справ. У вынику он отримал у огульной складанности 20 годов позбавления воли. Он утримливается у Могилевской турме номер 4. Правоборонцы признали его политвязнем и означают, что его стан лечится небезпечным. У осяроді белорусской диаспоры в Украине обмерковывается махчимость уведения для громадян Беларуси специального документа, які мог би стати аналогом польського проїзного документа для білорусів. Така ініціатива могла б допомогти вирішити проблему людей, які мають протермінові білоруські пашпорти, каже голова комітету Ради адвокату у Львовській області Євген Гущанков.
4: В Україні такого механізму не існує. Такий механізм існує в Польщі і в Литві. І я, власне, і запропонував в нас розробити так само такий механізм для громадян Білорусі. Тому що оця от постанова, вона уряду України, Кабінету міністрів, вона не є в принципі погана, але вона випадково громадян Білорусь поставила в таке досить складне становище. І не придумувати щось нове, а це, що існує вже в Європі, а власне в Польщі і в Литві щодо громадян Білорусі.
3: Поводле Євгена Гущанкова, сьогодні многі білоруси в Україні сутикаються з правовою неповністю і проблемами з документами. Тому обміркування механізму, які могли б спростити легалізацію і гарантувати людям базову безпеку, становиться все більш актуальним. Йон назначив, що говорка йде про ініціативу, яка могла б улічувати українське законодавство і досвід інших країн, у тим ліку Польщі. Організатори відкритого чемпіонату Франції заборонили українській тенісістці Олександри Олейніковій носити символ полка і м'яка Стуся Калиновського. Військовий шаурон полка був примацований на турбі для ракеток. Однак організатори спаборництва не дозволили її публічно демонструвати гэты символ під час матчів. Про гэта тенісістка повідомила у своїм інстаграмі.
5: Нас змусила прибрати на матчі патч, який мені подарували татові побратими. Ці люди зараз борються за незалежну Європу і стоять пліч-опліч, відбиваючи російську агресію разом з нашими українськими героями. Але я хочу, щоб всі ви знали, що це місце, воно зарезервовано для цього патчу, який має величезне значення. І на матчі він знаходиться ось тут, в кишенці, і він завжди зі мною.
3: Олександра Олейнікова займає 65-те місце у рейтингу жаночої тенісної асоціації. Її батько пішов доброхотникам обороняти Україну і бачив опошній раз її матч уживую у 2024 році. Тепер він два тижні знаходиться у відпочинку і відмислово приїхав у Францію, щоб побачити матчі дочки уживую. У неділю 31 травня у Варшаві у костелі Святого Олександра відбудеться урок рідної мови з правоборонцем, нобелівським лауреатом, былим політв'язнем Олесем Беляцьким, пише «Будьма». Цитата. Гостинний спадар зустрічі ксьонц В'ячеслав Барок запрошує на щиру білоруську розмову. Поговорить про віру, випробування і будучиню Білорусі, про моц і пригажості рідного слова. Приходьте, каб натхніться, задати своє питання, махчима гучить своє улюблене білоруське слово, а може навіть написати його на дошці. Уваход вольний, донати вітаються. Більш новин на сайті в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз... надвор'я.
2: Сьогодні у дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 15 до 17 цяпла, вецер паўночна-заходні 7-9, парывамі да 15 метраў на секунду, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шановнае спадарства, чацвер сёння на календары 28 траўня. Гэта хваля беларускага радыёрацыя. Перад мікрафонам Алесь Дубавец. Запрашаю чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Тут Бумбокс, Джо Кокер, Табу, Арктик Манкіз, Релікт, Телавды і іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня. Ну а потым недзе на 20-й хвіліне тут ізноў рацыі ў падарожжах, дзе былі ды што бачылі нашыя корэспандэнты.
0: Радыё рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: У ефіри трансгранічне радіо Рація.
1: Парадой. Вітаю, шановні. Сьогодні 28 травня. Тут Олесь Дубовець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Gladys Knight, Kylie Minogue, так само гурти Creedence Clearwater Revival, Plasmatics, Visage, Fine Young Cannibals, Porcupine Tree, The Presidents of the United States of America, The Kukriniks. Долучайтеся. 28 травня 1944-го народилася Gladys Knight, американская соул-спявачка, якая досягнула широкой популярности, выступаючи у 60-х и 70-х у якости вокалистки гурта Gladys Knight and the Pips. Уладальница 7 Грэмми. У 60-е Gladys Knight была ведущей соул-спявачкой знакомитого лейбла Motown. У 73-м перейшла на інший лейбл, где выпустила свой самый поспяховый хит Midnight Train to Georgia. Первое

0: федерация.
1: Грузинская гостепримальня демонструє сміновіта батумські білоруси.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні. Рація.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: У Беларуси 15-я година, у Польши 14-я. Политвязень Владимир Гундер сустракает свой день на родину у зневоленни у 6-й раз. Украинские теннисисты забронили демонстрировать шеврон полка Калиновского. В Украине обмерковывают махчимость уведения для белорусов проездного документа. У студии Анжелика Ляльковская. Парламент Венгрии отменил решение об выходе країни з міжнародного кримінального суда. Таким чином Венгрія застається удільницею Римського статута. Раніше у 2025 році урад на чолі з Віктором Орбаном ініціював процедуру виходу з міжнародного кримінального суда і накерував відповідне повідомлення ОАН. Офіційний вихід повинен був відбитися у червні бягучого году, але тепер парламент спинив гэты процес. У сопроводжальному документі означається, що уділ у міжнародному кримінальному суді необхідно для притягнення до відповідальності за тяжкі міжнародні злочинства і підтримання міжнародного права. Раніше рішення об виході було зв'язане зі спречкою вокруг ордера на арешт, видадене у дочиненні до Владимира Путіна. 66-годовий політв'язень і інвалід Владимир Гундер 6-й раз зустрікає день народження у зняволенні. Поводле інформації правоборонців, його здоров'я погаршається, він скардиться на моцну болю у спині, проблеми со зроком, повишений тиск. У його так само ампутована нога вище коліна і він має статус інваліда другої групи. Гундера судили у межах справи Миколая Туховича і інших кримінальних справ. У виніку він отримав у огульній складаності 20 годов позбавлення волі. Він утримлюється у Могилевській турмі номер 4. Правоборонці признали його політв'язнем і означають, що його стан лічиться небезпечним. У осяроді білоруської діаспори в Україні обмірковується махчимость уведення для громадян Білорусі спеціального документа, який мог би стати аналогом польського проїзного документа для білорусов. Така ініціатива могла б допомогти вирішити проблему людей, які мають протермінові білоруські пашпорти. Каже голова комітету ради адвокатів у Львовській області Євген Гущанков.
3: В Україні такого механізму не існує. Такий механізм існує в Польщі і в Литві. І я, власне, і запропонував в нас розробити так само такий механізм для громадян Білорусі. Тому що оця от постанова, вона уряду України, Кабінету міністрів, вона не є в принципі погана, але вона випадково громадян Білорусі поставила в таке досить складне становище. І не придумувати щось нове, а це, що існує вже в Європі, а власне в Польщі і в Литві щодо громадян Білорусі.
2: Поводле Євгена Гущанкова, сьогодні многі білоруси в Україні сутикаються з правовою неповністю і проблемами з документами. Тому обміркування механізму, які могли б спростити легалізацію і гарантувати людям базову безпеку, становиться все більш актуальним. Він означав, що говорка йде про ініціативу, яка могла б улічувати українське законодавство і досвід інших країн, у тим ліку Польщі. Організатори відкритого чемпіонату Франції заборонили українській тенісистці Олександрі Олейніковій носити символ полка і м'якостуся Калиновського. Військовий шаурон полка був примацований на турбі для ракеток. Однак організатори спаборництва не дозволили їй публічно демонструвати гэтий символ під час матчів. Про гэтий тенісістка повідомила у своїм інстаграмі.
4: Вона змусила прибрати на матчі патч, який мені подарували татові побратими. Ці люди зараз борються за незалежну Європу і стоять пліч-о-пліч, відбиваючи російську агресію разом з нашими українськими героями. Але я хочу, щоб всі ви знали, що це місце, воно зарезервовано для цього патчу, який має величезне значення. І на матчі він знаходиться ось тут, в кишенці, і він завжди зі мною.
2: Олександра Олейнікова займає 65-те місце у рейтингу жіночої тенісної асоціації. Її батько пішов доброохотником обороняти Україну і бачив останній раз її матч уживую у 2024 році. Тепер він 2 тижні знаходиться у відпочинку і відмислово приїхав у Францію, щоб побачити матчі дочки уживую. У неділю 31 травня у Варшаві у костелі Святого Олександра відбудеться урок рідної мови з правоборонцем, нобелівським лауреатом, билим політв'язнем Олесем Беляцьким, пише Будьма. Цитата. Гостинний господар зустрічі ксьонц В'ячеслав Барок запрошує на щиру білоруську розмову. Поговорить про віру, випробування і будучиню Білорусі, про моць і пригажості рідного слова. Приходьте, каб натхніться, задати своє питання, махчима гучить своє улюблене білоруське слово, а може навіть написати його на дошці. Уваход вольний, донати вітаються. Більш новин на сайті в соціальних сітках Білоруського радіо Рація. Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, пераважна без ападкаў, толькі месцамі па гарадзеншчыне магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра плюс 15, плюс 17, вецер паўночна-заходні 7-9, парывамі да 15 метраў на секунду. Атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

межаваны ходи. Сутикнені і позірки, тривать голод души, обмотаний утопией, усміхнуся собі.

0: Радио Рація.
1: Проблемы белорусов во Украине от легализации и документов до питания в безопасности и обороны своих правов. Чи зможе визит Светланы Тихановской до открытия миссии демократичных сил Беларуси в Киеве зрушить вирішення белорусского питання в Украине? Ольга Сямашка поразмовляє з гостем рації, сябрам експертної ради представника Уповноваженого Верховної Ради України по правах чоловіка у Львовській області, а при нагоді чоловіком з білоруськими коренями Євгеном Гущанковим.
2: Гость рації.
3: Євген, добрий день.
4: Да, добрий день.
3: Недавно вы долучились до организации белорусской супольности Украины «Як этничный белорус». Ты можете рассказать крыху про свои белорусские корни, что у вашей семьи, памяти и культуры осталось от белорусской идентичности?
4: Я, на жаль, не могу очень много рассказать про мои белорусские корни, бо фактично с Беларуси есть мой покойный дед Гущенков Миколай Ефимович. Он родился в 1923 році, десь в околицах Могильова. Але он даже сам не знал своих батьків, потому что он фактично, як і він розказував, більше бабця розказувала, він був в дитячому будинку. Тобто від нього якимось чином або батьки померли, або відмовили, це, на жаль, навіть невідомо. І потім вже він фактично виховувався в дитячому будинку, і коли вже почалася Друга світова війна, він пішов на війну, дійшов до Берліна, і коли вертався назад, він фактично вертався через територію України, де і познайомився в Львівській області з моєю бабцею Анією, ну і фактично вони одружилися. І залишились жити у місті Львів. Я його застав буквально тільки 4 роки, тому що він помер в 88-му. Ну, це фактично єдине, що я знаю по моїм білоруським корням.
3: Наскільки для вас особисто важливо сьогодні підтримувати білоруську діаспору в Україні, особливо в умовах війни і вимушеної міграції багатьох білорусів?
4: Насправді я відчуваю необхідність цього, тому що я вважаю, що славянські народи, вони мають навпаки будувати своє майбутнє разом, а не воювати між собою. Тому, розуміючи, що народ Білорусі фактично зараз є в окупації білоруської влади чинної, яка працює, ну, на жаль, під дуже сильно під впливом Росії, офіційна позиція досить агресивна проти України. Хоча, наскільки мені відомо, сам білоруський народ, навіть той, який живе на території Білорусі, проти війни і проти того, щоб взагалі конфліктувати з Україною і з українцями. В мене особисто є знайомі з Білорусі, які, на жаль, вже так само виїхали з Білорусі, які живуть в Україні. Тому мені ця ситуація досить близька і якимось чином хочеться підтримати хоча б тих білорусів, які знаходяться на території України. Через дію влади Білорусі і, на жаль, останні декілька є моментів, які я, можливо, потім трошки пізніше озвучу, білоруси в Україні стали заручниками такої певної юридичної колізії. Враховуючи те, що я є адвокат, є головою комітету Ради адвокатів Львівської області з правового моніторингу. Наша група постійно моніторить різні законопроекти, закони, постанови Кабінету міністрів і тому інше. Побачили, що є певні такі моменти, які безпосередньо стосуються народу Білорусь. Крім цього, я є експерт в експертній раді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Лубінця, де ми постійно моніторимо, до нас йдуть звернення різних категорій верст населення, і в тому числі я знов-таки зауважив, що є проблема в білоруській спільноті. І я почав глибше вивчати це питання, почав шукати, а чи є якась консолідація білорусів для початку у Львові, а потім взагалі в Україні. І єдине, на жаль, що я знайшов, це я познайомився з така є громадська спілка «Білоруська спільнота України», її голова Олексій Францкевич. Ну і фактично вийшло так, що єдина організація, яка принаймні пробує зробити якісь кроки, це от, власне, ця білоруська спільнота України. Ми познайомились, поспілкувалися, ми знайшли дуже багато спільного. Я запропонував, що а давайте разом будемо допомагати, тому що я розумію порядок, якби, юридичну сторону, а якби ця громадська організація, вона має, якби, певні зв'язки з білоруською спільнотою і в Україні, і за межами України. Ну і от ми почали працювати разом над першою проблемою, яка є зараз максимально актуальна для білоруської спільноти, це постанова Кабінету міністрів України від 5 лютого 26 року, яка фактично призводить до того, що припиняє дію спеціального тимчасового правила, за яким посвідки на тимчасове проживання продовжували підтверджувати законні підстави перебування на території України для громадян Білорусі.

0: Взяв зараз оновити. І наслідками цього є або адмінштраф, або навіть вплоть до депортації. І це, ну, насправді досить кричуще питання, бо навіть багато білорусів його не знали, але я якби спрацював трошки на випередження, бо я розумію всі наслідки, які катастрофічні можуть бути. Подала якраз ця громадська спілка і до уряду, і до Офісу Президента України, до депутатських груп. Фактично ми зараз робимо максимальний розголос цієї проблеми, яка стосується безпосередньо власне громадян Білорусі, які проживають на території України. Ну і от зараз є певні, ну, такі усні запевнення, що ця проблема буде розглянута і, ну, дай Бог, нам вдасться це зупинити.
1: А нам застається тільки подякувати і хіба перепитати, чи маєте зараз в Україні білорусів невирішальні проблеми? Можливо, це те ж саме терміни дії паспортів, чи маються якісь документи, які може замінити його часово? Як, наприклад, у Польщі, де маються призначені документи, які видаються хоча б на год. А чи маються в Україні такі аналоги, щоб замінити протермінувані паспорти білорусів?
0: Абсолютно правильне питання, тому що в Україні такого механізму не існує. Такий механізм існує в Польщі і в Литві. І я, власне, і запропонував в нас розробити так само такий механізм для громадян Білорусі. Тому що оця от постанова, вона уряду України, Кабінету міністрів, вона не є в принципі погана, але вона випадково громадян Білорусі безпосередньо, не, навіть не Росії, а, власне, громадян Білорусі поставила в таке досить складне становище. Тому тут треба просто так само на або законодавчому рівні, або внести зміни в цю постанову, доповнивши її. І запропонував я механізм, власне, такий, не придумувати щось нове, а це те, що існує вже в Європі, а, власне, в Польщі і в Литві щодо громадян Білорусі.
1: Спитаю вас, як сапродив юриста, наколькі зараз політика в Україні сапродив впливає на рішення таких ось білоруських питань, бо ми до гэтага лише чули, що може бути Єрмак ніяк приторможував з боку адміністрації України в рішенні, так би мовити, білоруського питання. І зараз маємо у Києві візит Світлани Тихановської. Як ви лічите, чи може такий візит посприяти хучейшому вирішенню білоруських проблем? Бо любий закон може прийматися доволі хутко, коли сапроди потрібен державі.
0: Я можу сказати так, на рахунок Єрмака і його вплив на політику щодо білоруського питання мені невідомо, тому не можу, на жаль, ні підтвердити, не спростувати. Але наскільки я, спілкуючись з людьми, навіть нехай неофіційно, підтвердили, що це питання дійсно є актуальне і його треба вирішувати. Тому що в першу чергу це є люди, і не просто люди, а ті, які живуть на території України, вони підтримують Україну всім, чим можуть, і, ну, їх не можна просто взяти і поставити в таку ситуацію. А щодо візиту Тихановської, чи може це якимось чином повпливати на вирішення цього питання, насправді я не знаю чому, бо я не бачив ніякої діяльності Тихановської на території України. Я цікавився тим питанням, чи є в неї якісь осередки, чи вона якимось чином допомагає білоруській спільноті. Я не знайшов позитивної відповіді на це питання. От вона приїхала в Київ, але ж не тільки в Києві є білоруси, вони є у Львові, наприклад, в інших містах. Чи робила вона інші візити? Наскільки мені відомо, ні. Пробував знати інформацію про неї, можливо, я чогось не знаю в білоруській спільноті. На жаль, так само білоруські представники мені сказали, що вони не контактують з нею. Або вона не контактує з ними, тут вже питання таке. Тому яким чином воно вплине, складно сказати. Я думаю, що це більше залежить від неї. Якщо вона буде мати бажання співпрацювати з білоруською спільнотою України, я думаю, в неї будуть всі можливості це реалізувати.
1: Правда, некоторые аналитики нарекают на то, что Светлана Тихановская повинна была выехать в Украину еще на початку войны в Украине и таким чином не адвоковать интересы белорусов, потому что вельми эмоционный удар был нанесен по вспоминанию белорусов, как суагрессоров в войне с Россией. Зараз ми бачимо, що у графіку Світлани Тихановської є і президент України Володимир Зеленський, і Верховна Рада, і офіційне відкриття місії демократичних сил у Києві. Хоча ця місія працювала у Києві і до цього часу. Чи бачите ви для себе можливість супраці, можливо, з цією місією?
0: Особисто я цікавився тим питанням. Я не знайшов якісь результати діяльності цих демократичних сил Білорусі. Можливо, вони планують якусь активну діяльність зараз почати після візиту Тихановської. Можливо, в них є якийсь план, який вони будуть реалізовувати, можливо, навіть з підтримкою уряду або президента. Цього невідомо. Цієї інформації в публічному доступі немає. І навіть в непублічному я такої не чув. Маю надію, що це

0: Яким чином може змінитися, тому що насправді білоруська спільнота потребує підтримки. Треба її чітко розмежовувати між білоруським народом і, наприклад, російським, які все-таки здійснюють проти нас агресію. І тут треба багато працювати, я би так сказав. Наразі я якихось таких, знаєте, плодів роботи поки що, на жаль, не бачу. Я бачу такі, знаєте, місцеві ініціативи, а не якісь такі більш глобальні державницькі дії, які могла здійснювати Тихановська, як я розумію, вона все-таки позиціонує себе як опозиційний лідер білоруса.
1: Ще з контакту того ж Зеленського і Тихановської бачимо тенденцію все ж таки, що Україна відворушується від Лукашенка і більше у бок Тихановської, а призаєда білоруського народу, з ким, в принципі, зараз країна і буде мати контакт. Чи зараз увогалі можливі хоч ніякі контакти з офіційною Білорусією, бо ви ж працюєте як адвокат у сфері, перш за все, легалізації громадян Білорусі в Україні, а гэта закранає агромінний пласт і потребує сапраўды супраці поміж МЗСами і дипломатами. Але ці можливі зараз контакти з офіційною Білорусі?
0: Насправді офіційні контакти з Білорусі зараз не є можливі, тому що Білорусія на офіційному рівні підтримує політику Росії, агресора проти України, хоча вона не є учасником військових дій, на щастя. Але казати про якусь співпрацю між урядами України і Білорусі, я думаю, що досить складно. При всьому бажанні миру, на жаль, це, наскільки мені зрозуміло, це нереальна, на жаль, нереальна ситуація. Відповідно, і на якомусь державному рівні погоджувати якісь дії щодо білорусі в Україні з Міністерством, наприклад, закордонних справ Білорусі, так само воно досить складне. Але, на жаль, це рішення не є рішенням чи, наприклад, позицією громадян ні України, ні Росії, ні Білорусі. Це є урядові речі, тобто це на рівні держав мають такі питання вирішуватись. Але на сьогодні політика така, що вона не дає можливості на такому високому рівні працювати. Тому мені якраз, власне, і видається, що потрібно максимально активізувати сили таких громадських організацій, об'єднувати спільноту Білорусі, яка знаходиться на Україні, власне, в якусь таку, я знаю, представницьку силу, більш, знаєте, як би так сказати, консолідувати, щоб можна було принаймні не через офіційні канали Білорусі співпрацювати з урядом України, а напряму, як представники білоруської спільноти, багато хто з них перебуває в законному шлюбі з громадянами України, деякі з них десятками років вже перебувають на території України, хтось з них не має навіть громадянства Білорусі, але відчуває себе належним частково до білоруської спільноти. Тобто це досить великий пласт людей, які фактично можуть на рівні такої громадської активності, громадянського суспільства комунікувати з офіційними представниками українського уряду, ну і фактично покращувати для себе умови. Як говориться, хто не просить, тому і ніхто нічого не дає. На жаль, голосу білоруської спільноти поки що не чути.
2: Гость рації. З сябрами експертної ради представника Уповноваженого Верховної Ради України по правах чоловіка у Львовській області Євгеном Гущанковим розмовляла Ольга Сямашка.

0: Як сен.
1: День з рацією.
2: І вже полова на 17-ю в Білорусі, полова на 16-ю в Польщі, а на білорусько-польським помежжі до закінчення дня невелика облачність, місцем махчимий короткочасовий дощ. Температура у межах 17 градусов, ветер полночно-заходний 6, у порывах до 15 метров за секунду, атмосферный тиск крыху выше за норму. Новини бізнесу і фінансів від Яни Запольської.
3: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
4: Вітаю, з вами Яна Запольская. Россия потребует палива, у тым ліку белорусского. Резко узросли поставки в Россию бензину с Беларуси. У травня продали 17 тысяч тонн белорусского бензину на российской бирже, а год тому у травня было всего 300 тонн. Про это пишет выдание «Коммерсант». Опыт на белорусское палива тлумачится ситуацией на российском рынку. Там повстал недохоп бензину с причины незапланованных ремонтов на шерагу нафтоперапрацовчих заводов, викликаних українськими ударами по російській воєнній інфраструктурі. Так само мав уплив сезонний рост споживання палива напередодні літа, а у таких умовах споживці готові набувати паліва з-за межі, навіть коли воно коштує дорожей. При цьому агульні об'єми імпорту з Білорусі залишаються невеликими у порівнянні з потребами російського ринку, де щогод споживається коля 40 мільйонів тонн бензину. Тим часом Білорусь заливає російським вином. По виниках минулого года російські витворці отримали ще одну перемогу на споживецьким ринку Білорусі. Як пише видання «Білоруси і ринок», Білорусь стала летось найбуйнішим імпортером російського вина. Прирост імпорту у тоннах склав 3,5%, а у грошах більш за 28%. Агулом Білорусь закупила російського вина на 2 мільйони 300 тисяч доларів. У тим ліку говорка йде о продажі масла Сандри, закупованого Крыма и таманских винов. Швейцария больше не ведущий центр размещения замежного капитала. Гонконг упершиню обогнал Швейцарию, ставши ведущим сусветным центром размещения замежного капитала. Это отбылося дякуючи притоку ресурсов из материкового Китая, а так само обновлению мясцового фондового рынка, пиша Office Life. Подъем Гонконг отлумачить еще и огульным ростом привабности азиатских рынков капитала. Так объем замежных активов, размещенных у Гонконгу, летось вырос амаль на 11%, склавши 2,95 трильйони доляров, а у Швейцарии виниковая сума оказалася меншей. Кольки отримливая польский наставник на пенсии. Як пише газета «Правна», ЗУС различая пенсии индивидуально для кожного. Необходимо уличивать усе параметры и факторы, якія уплывают на кончатковый помер пенсии. Середняя ж пенсия наставника у Польши у теперешний час складая приблизно 3548 злотых брута. Найбольшую пенсию отримливают те, кто працуя даужей и отримливая высокие заробки. Так розница помеж выплатой поставки для 30 и 40 годов стажу может перевышать 2000 злотых в месяц. Каждый додатковый год працы повялишивая будущую пенсию. Тому многие наставники вырашают заставаться у школе як мага даужей. Курсы валют у национальных банках. У Польши доляр 3 злотая 64 гроши, евро 4 злотая 23 гроши. У Нацбанку Беларуси доляр 2 рубли 76 копеек, евро 3 рубли 21 копейка, 10 польских злотых 7 рублей 60 копеек. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
3: Бизнес и финансы. Корисная информация для деловых людей.
1: Радую.

0: Радио Рація.
1: А что в ближайших новинах на Радио Рація? Жыхарку Гародні будуть судить по 10 політичних артикулах. Призначена дата розгляду апеляції на присуд махчимому удільнику викрадання білоруських політиків. У Варшаві починається найбуйніший міжнародний книжний кірмаш. Больш скаже Владимир Лапцевич уже про 3,5 хвилини.

0: радио «Рація». «Рація».
1: Після 6 годов тюремного зневолення и раптовной депортации легендарный белорусский политик Павел Сев'яринец вернулся на громадскую арену в якості модератора и, мабуть, єднальника разных плыняв демократичных сил. Павел каже, моя роль быть сердцем, якое єднає супрацьлеглые погляды. Аліна Андрієвич поразмовляла с былым политв'язнем про его роль у ближайшей будучині.
2: Самое цікаве, что вы пропонуете себе, господар Павел, не в якості лидера будущего, хотя многие сподівалися, чекали вас со зневоленням именно как лидера. Але вы сказали, что вы будете тем человеком, який будет проводить єднання. А ці не замало это для вас?
3: Ні, это не замало, тому что это самое сердце того потребования, якое гучить просто от з глибини Беларуси. Беларусы – это народ згоды. И белорусы чудовно разумеют, альбо мы будем разом, альбо нас не будет. Бо мы зараз на геополитическом скрыжевании, вокруг война. Это просто вострие сошлось. Белорусский балкон, ядерные погрозы, тому сегодня вельми важна вот эта праца цементования. Это то, что у самом сердце белорусской працы повинно быть. Еднание всех разных сил для одной меты. А мета у нас одна – вольная, незалежная и демократичная Беларусь.
2: Вам удастся объединять таких людей, как Зенон Позняк, Светлана Тихановская, Мария Колесникова, Павла Пушку. Коли это люди абсолютно інших поглядов. Колись Зенон Позняк казав, что он проконував Светлане свое супрацовництво, але не отримал шустрых мезод. Як об'єднать?
3: Об'єднать вельми просто. Коли будет массовый запит от белорусов, и он будет проговорваться, никуда белорусские политики не оденутся. Они будут разом. Урешті-решті БНР створали люди абсолютно разные по поглядах, які один одного называли там, бандитами и махлярами. Але яны зрабілі одну справу. Яны зрабілі незалежність Беларусі. У часы, калі Народный фронт свердаў незалежність Беларусі, напрыканцы 80-х, пачатку 90-х гадоў, таксама былі абсолютно розныя людзі, якія не падавалі адзін аднаму рукі. Але яны зрабілі одну справу. Я думаю, што і зараз надыходзіць час. Адчыніцца вакно магчымасцяў для Беларусі, і мы павінны выступіць разам. Выйдзем шчыльнымі радамі.
2: Мария Колесникова увесь час кажа, што трэба садзіцца за стол перамоваў з нашым галоўным абанентам. Так скажем, Александр Мікашет. Яе критикує моцна опозиція. Як ви до гэтага ставитесь?
3: Я думаю, пакуль не час садиться за стол перамову, пакуль Лукашенко катує людей, пакуль ён їх арештовує, продає як закладника. Гэта не предмет для перамову, принамсі, з боку беларускай незалежніцкай громади. Магчыма, американская адміністрація, якая має свої геополітичні мети, робить гэтую справу. Часом робить її поспехово. За гэта їм великі дякую, як дякую за моє визволення. Але ми розуміємо, що беларускае громадство буде чувати тільки тоді, коли його голос буде одним і моцним. Ось гэтага ми повинні домагчися. Раз і тоді мовляць, з Лукашенком будзе значна прасцей, таму што ён лічыцца з сілай. Калі будзе сіла ў беларусаў, тады будуць і размовы.
2: Вы таксама выказаліся, што беларусы павінны мець сваё войска, каб параніць Беларусь. Але ж 6 гадоў прапановы былі, але таксама не атрымалі падтрымкі ў кабінеце, в офісе і ў НАУ таксама.
3: Я спадзяюся, што хлопцы з руху воля, якія зараз таксама прайшлі ў каардынацыйную раду ў ліку трох першых, яны ўвасабляюць тую надзею беларусаў на моцную сілу, якая гатовая стаць за беларускай дыпламатыяй, за беларускай культурай. Беларуская оборона. Мне здаецца, што менавіта гэтыя хлопцы зараз знайшлі адзін аднаго, і варта падтрымліваць іх, варта гуртавацца, вакол іх варта долучацца да іх, каб гэтая мара была дасягнута.
2: Калі б у вас быў пашпарт, вы пайшлі б на галасаванне у каардынацыйную раду?
3: Калі б пашпарт быў, магчыма. Пашпарту няма, таму галасаваць гэтым разам не змог. Але я падтрымаў тых людзей, якія мне сімпатычныя, я добра выказваюся і пра былых маладафронтаўцаў, такіх як Валер Мацкевіч альбо Вольга Зазулінская, і пра моцных каліноўцаў, а гэта таксама сябры беларускай хрысціянскай дэмакратыі, такіх як Вадзім Кабанчук альбо Анатолій Лесновец.
2: Наконт статусу палітвязняў былых у нас усё вядома. Дапамагаць, так бы мовіцца, надалей, кампенсаваць і гэтак далей. А вот як вы ставіцеся да тых людзей, якія пацярпелі па палітычных матывах, а не лічацца палітвязнямі? Яны страцілі маёмасць і так далей.
3: Безумоўна, ім таксама патрэбная падтрымка, і гэта наступны крок. Я сапраўды скажу, што я яшчэ не бачыў такой салідарнасці, каб да палітвязняў, якія выйшлі з турмы, ну і літаральна іх насілі на руках. У выпадку са мной так і было. Але я цудоўна разумею, што ёсць людзі, тысячі людей, які збеглі з Беларусі, тому що їх чекало тое саме. Вони просто поспели. І я думаю, що тут треба разом з європейцями, агулом нам усім, думати про те, як допомагати їм.
2: Зараз мені здається, що ніхто не ведає, що робити. Усі сподіваються, що як спиниться війна в Україні, і перемога буде на боку України, тоді і ми можемо розлічувати на ліпше будуче.
3: Коли ми будемо готові, Бог дасть нам відказність за Білорусь. Це означає, що ми повинні бути підрихтовані, єдні,

0: Радио Рация.
1: День з рацією, ближайшие хвилины про мясцовые подляжские справы. Спречка вокруг Воеводской дороги номер 687 помеж Юшковым грудом и новосадами Лягайновки на адреску праз Беловежскую пушчу протягивается. Конфликт вокруг новой дороги узник после того, как экологичные организации заявили про порушение подчас работ у зоне Натура 2000, а так само на территории объекта ЮНЕСКО Беловежская пушча. На згаданным 7-километровым участку теперь працы обмежеванные, хотя мясцовые жыхары настоивают за яе побудовой. Ситуацию комментует белорусский дзеяч з Бельска-Падляжскага Томаш Суліма.
2: Великие эмоции жыхараў гэтага региону. Мы говорим про областную дорогу 687. Гэта дорога з мясцовасці з Вадзецкае каля Гайнаўкі ажно да Юшкавага груда. Дорога подзяляе старажытную пушчу Лацкую ад Беловежскай. Это вельмі важная дорога. И тут справа ў чым? Ну, інвестар падляжскай управа ваяводскіх дорог, яны ўжо даўно атрымалі ўсе дазволы, але што атрымалася, што мы вось тут на лініі інвестар, выканаўца і, можа быць, падвыканаўца, ну, нешта не атрымалася, каб тяжкие працы закончить до сакавіка, калі падаховай усе птушкі. Это просто вяжется с тым, что гэта перыяд размнажання птушак. І просто нельга праводзіць у так ценным лесе, у пушчы, якая пад ЮНЕСКО, нельга праводзіць самых цяжкіх працаў. Природнікі, актывісты, экологі, таварыста, та працовня на рзеч всіх істот, яны просто дали таку заявку у РДОС, регіональну дирекцію ахови середовіська, за то, яка просто, ну, стримаць, просто переглядзець гэтыя працы. Ну і што ж, працы былі стриманы, потім атрымалася, ну, былі просто дискусії, атрымалася паразуменне інвестора ахови природи, у тым, каб працы, каб гэтыя работы можна было далей праводзіць.
3: Цікава, што ў ўсёй гэтай сітуацыі інвестар сам прызнаў, што яму патрэбна так званая дэрагацыя, то бок спецыяльны дазвол на выключэнне прыродаахоўчых забарон гэтага участка дарогі. А значыцца, раней працы вяліся без неабходнага дазволу.
2: Справа ў тым, што інвестар, гарадская ваяводская управа дорог просто только что зараз подослала вот эту заявку, как отхилить пунктовых это место аховы птушак. Ранее, но, здаецца, не ведаю, чому, як это трымалася, яны такой заявы не послали. Трымання дорог, працы на дорозе только датычыць 7 ці болей кілометраў. Так что, думаю, что дорога будзе надалей у гэтым ремонте, чаго дамагаюцца жыхары. Это зусім зразумела. Вось, напрыклад, дальнабойщики, якія едуць там под Семяноўкай, перагрузка товаров, просто терминал, им треба ехать ажно праз Белосток, это пару десятков километров больше, амбулянс, так, хуткая допомога, пожарники, это вельми такая кризисная ситуация, потому что это была одинная дорога сярод пушчи, а зараз жихары этих мясцовостей под Нараукай, яны ездят дорогой у Нарауку, я маю на увазе это Нараука Беловежа, якая лечится уже у самом сердце Беловежской пушчи. Так что это такой абсурд, что вот, дякуючи этому ремонту, люди ездят праз сердце Беловежской пушчи, и тут ведомо, так? Ну, дикие звери, некий там скот, скажем, ці просто природа так сама на этом терпит. Так что я думаю, что и бок активистов, экологов, и бок так само и жихаров этих местовостей, яны были выслуханы, и все-таки ремонт дороги будет так само проводиться и так само у рамках, что важное, польское законодательство.
3: Як ви бачите далі вирішення цієї ситуації?
2: Треба ніким чудом промовити жихарам. У СМІ є ось така передача, що ось дрянні активісти, екологи затримали ремонт вельми важної дороги. А це не до кінця так, тому що тут ще поміж ними є і чиновники, є ось той самий інвестор. Треба донести інформацію праз мас-меді простим жихарам, що тут просто отрималося погодненне, так, і що надалі буде тривати цей ремонт, частково, скажімо, виключений з відхиленнями, але все-таки дорога, вона буде, так, вона вельми потрібна, вона буде.
3: Це планується ще, може бути, в ближайший час акції, що відомо, агул?
2: Нічого такого не чувати, вельми ярких екологів, це просто жменька. Некий такий common sense тут перемагає, я так лічу, що просто треба домовитися. То, що треба заховати, так, треба заховати, але дорога, ну, повинна бути. Так, ну, є такі питання, які застаються. Чи ось дорога у таким варіанті якості, яка була, чи, наприклад, поширена, широкістю поширена для велодорожки, наприклад, так? І тут є ось такий, ну, скажімо, конфлікт з активістами, з екологами, тому що, ну, існує так само і закон, європейський закон, який не дозволяє якраз у такому варіанті поширати. Так що, напевно, ще питання застаються.
3: А що вас у цій історії більше всього емоційно захоплює як активіста?
2: Ну, напевно, я так лічу, що вельми тяжко докрануцца до органів адміністрації у таким сенсі, що гэта мало можна казати про нікую лічнасць, про чалавека, гэта, як я би сказав, некий такий адміністраційний, скажем, бюрократичний абсолют, так що улада сказала, улада зробила. А ось калі йде про екологів, гэта виступають адзінкі зі своїм прозвищам, і тому вони просто, їх просто атакують у першу чергу. І чого я шкодую, що не було зустрічі усіх боків,

нас чувать у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радіорація.

0: радіо «Рація», охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Фельетон «Рації».
2: Новина з сусідньої країни, з якою білорусам, м'яко кажучи, не пошанцувало будувати союзну державу. У Томской області вученням ліцею заборонили носити одіння з заміжними надписами. Тепер школьник може надіти майку на англійській мові тільки у тим випадку, коли надпис з'являється часткою зареєстрованого бренду і не суперечить законодавству Російської Федерації принципам агульночеловечої моралі. Про принципи агульночеловечої моралі, зрештою, можна було б уже і не згадувати. Після лютого 2022 року, коли Росія напала на Україну, розмови про мораль у сусідній країні виглядають прикладно так само переконавча, як лекція про шкоду алкоголю у черзі по горілку. Однак у Томському департаменті едукації все серйозно. Там тлумачить, під виглядом моди, жарту або безкрудної фрази дитяті можуть транслюватися чужі небезпечні сенси. І справді страшно навіть уявити, що будь-який школьник надіне тішотку з надписом «Happy End» – щаслива концовка, або «Смайл» – усміхайся. Може да опранатися до екстремізму. Сьогодні школьник прийде у майці Нью-Йорк, а завтра чого доброго почне задаватися питанням, чому люди у інших країнах живуть без постійної боротьби з небезпечними надписами. А увагалі чого спиняться на досягнутим? Треба створити спеціальні мовні патрулі. Наставник фізики буде перевіряти кросовки, директор худі, а завуч по виховавчій праці отримає право конфісковувати підозрюваної шкарпетки з латинкою. І все це зрозуміло діля клопоту про будуче покоління.
1: Більше трансгранічне радіо FM. Білоруське радіо «Рація».

Латвія почала встановлювати супротитанкові перешкоди на межі з Росією. Суд у Києві відмовився визволити підозрюваною у шпіонажі білоруську журналістку Кардаш. У Польщі розхилили схему контрабанди у Білорусі у обхід санкцій. Про це та інші новини про 5,5 хвилин розкаже Володимир Лапцевич. Дочекаємося разом.

0: Радио Рация.
1: Латвія почала встановлювати супротитанкові перешкоди на межі з Росією. Суд у Києві відмовився визволити підозрювану у шпіонажі білоруську журналістку Кардаш. У Польщі розкрили схему контрабанди у Білорусь у обіход санкцій. Про це та інші новини через 4 хвилини розкаже Володимир Лапцевич. Дочекаємося разом.

0: Беларусь з'їжджає, молодь, це абсолютно зрозуміло.
1: З боку нових влад у Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
2: Візит з подарунок президента Світлани Тихановської у Варшаву.
3: Радіорація. Ми разом.

0: Чому я тут? Де мої батьки?
1: Твої батьки, на жаль, не оцінили того дара, який їм був даданий.
0: Так я ж тут, я не народився?
1: Але ти даруй їм. Ось там, город майстра. Він уже чекає тебе. Ти готовий?
0: Так.
1: Тоді...

0: Я кепско стреляю з лука. Я кепско стреляю з лука. Я кепско стреляю з лука.
1: Б'ються в окна галінки дерева. Зробі стрели.
0: Я кепско стреляю з лука. Я кепско стреляю з лука.
1: Птушки дзюби драпують шкло. Бери перо.
0: Я кепско стреляю з лука. Я кепско стреляю з лука.
1: Котяться у ноги чорний камінчик. Вострий наконечник.
0: Я кепско стреляю з лука. Я кепско стреляю з лука.
1: Послухай, я кепско стреляю з лука. Боже, кожен робить той, що може. Ми разом шукаємо дорогу, яка веде у гору. У хвилини мовчання народжаються вороги.

радіорація охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.